0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зори и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия ғанг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петершия радио садбури Туркия схма.
16: Овода Туркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлер Тюркияның теги радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
3: Эво ифонетис Тюркия.
10: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарре би амурия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
1: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye o voz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
10: Oldu radio glas Turkiye.
15: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.